0: de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
1: We want stop, we want rest.
0: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
2: Klassisk mix på P2.

står for badevægt, banjo, badminton og bilbatteri. Men B står heldigvis også for begyndelse og bak. Og her fik vi begge dele. Begyndelsen på anden time er klassisk mix her på B2. Jeg hedder Frederik Korfix. Musikken var Johann Sebastian Bach. Fjerde sats fra violinsonaten nummer 4 i C-mol. Med, ja, far og datter, Janine Jørgensen på violin og Jan Willem Jørgensen på cembalo. I denne her time af programmet, der skal vi blandt andet lytte til dagens hele værk. Knap så meget snak, masser af god musik. Derefter vil jeg lytte til svenske toner.

Ingen kan som svenske Christian Lindberg på basunen mejsle længslen ud i Smålands granit. Her der fik vi Lindberg på basunen sammen med Hans Ek og resten af Sveriges blæseensemble, den der hedder Gammal Fäbodsalm från Dalarna. Nu får du et stykke klavermusik, og så er jeg tilbage med dagens hele værk lige på den anden side.

Heinz Walter Florin spillede her musik af Hilde Sehested. Hvad lavede du, dengang du var 16 år gammel? Personligt malede jeg Warhammer-figurer, og jeg tror da også stadig, min mor hun klippede mine tånegle fra tid til anden. Men der er jo nogen, der er lidt længere fremme i skoene. Som nu franske Camille Saint-Saëns. Han blev født i Paris i 1835, og han var det, vi kalder et vidunderbarn. Det blev slået fast, da han som 2-årig udviste absolut gehør, og han kunne læse og skrive, da han var 3. På den tid, der begyndte han også at tage klavertimer og komponere. 5 år gammel, så holdt han så sin første koncert, og som 7-årig, der kunne han latin, og i en alder af 10, jamen, der spillede han værker af Bach, Beethoven og Mozart offentligt. Da han var 16, der skrev han så sin første symfoni, og det er den, vi skal lytte til i dag. Saint-Saëns symfoni i A-dur. Den er knap så kendt som hans nok mest berømte værk, symfonien, Orgelsymfonien, men stadig lytteværdig. I dag er et klassisk mix i det hele værk, der bliver den spillet af Monte Carlo Filharmonikerne, under ledelse af japanske Katsuki Yamada. Rigtig god fornøjelse altså her med Camille Saint-Saëns symfoni i A-dur.

Så vidt altså dagens hele værk her i klassisk mix på B2. Camille Saint-Saëns første symfoni, den i A-dur, den skrev allerede som 16-årig. I dag spillet af Monte Carlo-filharmonikerne under ledelse af japanske Katsuki Yamada. Senere, efter han var fyldt 16 år og skrev sin første symfoni, så blev han altså uddannet fra Musikkonservatoriet i Paris og fik virke som organist i Église de la Madeleine i selv samme by. Og efterfølgende, der blev det til musik fra Dyrenes Karneval, som du måske kender. Det blev til et par symfonier mere, blandt andet den berømte tredje symfoni, den der også bliver kaldt Orgelsymfonien, hvor Saint-Saëns altså formåede at komponere kærligheden til symfonien og kærligheden til orglet. Saint-Saëns, han døde midt af dage som 86-årig den 16. december 1921 i Alger og blev efterfølgende begravet på den berømte Montparnasse kirkegård i Paris, hvor han ligger sammen med andre store kulturskikkelser, skulle jeg hilse at sige. Så hvis du kommer på de kanter, så kan man lige gå forbi graven og ryge en halv smøg med Camille Saint-Saëns.

danske Lasse Aagaard med filmmusik. About a Hero hedder filmen, der delvist er skrevet af en kunstig intelligens og delvist altså af den store tyske filmlegende Werner Herzog. For a Quartet hedder det her stykke, altså film About a Hero, som sagt musik af danske Lasse Aagaard.

Den hollandske legende Toon Koopman her i front for Amsterdams barokorkester. Og selvfølgelig også sopranen Elisabeth von Magnus, der sang så vidunderligt for os her i Bachs Was mir behagt ist nur die muntre jagt. Og det blev altså alt, hvad vi kunne nå, stort set i hvert fald her i den her udgave Klassisk Mix. Ja, vi kan jo lige så godt kalde en spade for en spade og en teaterdirektør for en teaterdirektør. Jeg hedder Frederik Corfix, og vi kan aftale, at vi fanger hinanden igen en anden god gang her på B2.

0: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
2: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
0: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation.

0: fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
1: Par rapport à de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
0: temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
3: Møgkone sætter scenen i aften. Velkommen til Natsværmeren.

Womley,

Morikone spændte hestene for vognen i aftenen, der her landede med en masse mellemregninger i Sydafrika med koret Lady Smith Mambo. Luenas sætter et fodspor.

Vukash Borovitski beginnede slenede sig op af Vertigo af Bernard Herrmann og Ritas Time Passing. Jeg spilder ikke tiden med ord i aften, så her får du Paul Høgsbro og Thomas Lee, der går på opdagelse i Hidden Shadows.

Crab Trees, ret geniale mix af Philip Glass og Blondies hit Heart of Glass. Hvad der kom først, ideen eller titlen, er svært at sige. Det flød ud af Kygo Abe's Memories of the Seashore og Paul Høgsbro og Thomas Lees Hidden Shadow. John Cage tager dig med ud i et landskab. Du ved selv bedst, hvor du føler dig hjemme.

som en dyb udånding. John Fields nocturne i E-mol bevæger sig mellem spænding og ro. Det føles i hvert fald for mig som en fyldestgørende oplevelse. Natsværmeren har snedet sig ind over målstregen til midnatstimen, hvor ordknappe associationer får frit løb i musikken.

Hanna Schneiders træfsikkerhed i We Will Be The Only Sound In The World, anden sats fra Mozarts violinsonate nummer 33 i S-dur og Close Your Eyes her til sidst af Gulli Juf. Du er selvfølgelig velkommen til at glippe lidt med øjnene, men du kan også blive her, vågen, lidt længere.

Associationerne tog lidt fart her til sidst, det indrømmer jeg gerne. Fra Hongkong, dengang jeg, Minna Grus, gerne ville have befundet mig i byen i en tid med store flygtningestrømme fra Shanghai, der hensatte byen i en slags Shanghai-nostalgi, hvor musik og kunst voksede ud af gamle traditioner. Blandt andet denne sang, du lige har hørt, der stammer fra en gammel kinesisk folkevise med titlen Den krumme måne skinner over de ni provinser. Spillet i musikgenren shidake, der bliver brugt i Wong Kar-wai's film In the Mood for Love, der foregår netop i 50'ernes Hong Kong. Og her må jeg hellere trække mig tilbage til det ordknappe, jeg har lovet i aften. Husk for øvrigt, at du kan finde al musik, jeg spiller under indhold på alle natsværmerudsendelser på DR Lyd.

Den blide, psykedeliske folk-komponist og sanger Linda Perhacks får mig til at træde direkte ind i den sjette dimension uden hjælp fra andet end musikken. Her i et venskabsmøde mellem Bach, Iglesias, Schubert og Findgren og altså Perhacks, der tog det næste skridt mod midnat.

0: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er. Det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. Fire republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
0: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
1: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
2: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
0: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
1: Vægttab denne her gang, der skal det lykkes, og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
4: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
0: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt.
5: Par rapport de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
0: temperaturen plejede at ligge omtrent 18 til 19 grader, men nu den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
0: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale.

0: om et badehotel.
1: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
0: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Hvis det overrasker, når det så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen er overgået til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning af sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
0: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
0: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de vil have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
6: Jamen, jeg er ikke bekymret, jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
5: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, en meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
6: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammel stenast, eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plaster til med kæmpe hoteller.
5: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
0: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet,

0: så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Klokken er 5:07. Der er klassisk morgen på P2. I dag med mig, Benedikte Bové.

Måske er du vågnet lidt tung i kroppen og med en svag duft af røg i hår og tøj efter Sankt Hans fejring i går aftes. I så fald håber jeg, at du kunne få liv i kroppen med den her sats fra en symfoni af Franz Xaver Richter. Hvis du til gengæld har lyst til lidt mere afslappende toner, så er Brahms leveringsdygtig.

Bassisten Maxim Rysanov havde overtaget klarinettistens rolle i den udgave af Brahms klarinetkvintet, som vi fik tredje sats fra. Og efter den spillede Thomas Koppel sin egen En kærlighedssang til jorden, som han tilegnede alle, der elsker. Og klokken blev næsten 18 minutter over 7. Kærlighed handler det også om nu i en arie fra Mozarts Figaros bryllup. En ung kvinde synger om den rose, som hun vil forære sin elskede, og man skal vist ikke tænke ret længe over den tekst, før man kan regne ud, hvad det egentlig betyder.

Elsa Dreisig sang Rosenarien fra Figaros bryllup. Siden mandag er der sket nogle ændringer her på P2. Blandt andet er Klassisk Morgen, som du måske har bemærket, forkortet til en time. Men der sker også noget nyt, for i dag blænder vi op for et nyt torsdagsprogram, som vi sender her i sommerperioden. Det hedder Danske Sommerstemninger, og det er Frederik Corfix, der er vært. I dag spørger han, hvornår er det den første sommerdag? Det er ikke til at vide på forhånd, men når den pludselig er her, så er du ikke i tvivl. Der er noget i luften, en citron, en tone, en duft, en sødme, der fortæller, at nu er det nu. Og Frederik Corfix siger også, at i dagens udsendelse, så skal vi blandt andet til Skagen med en rigtig københavners snude. Hvad det går ud på, det kan du høre, hvis du lytter til Danske Sommerstemninger på P2 i dag fra klokken 16:05.

Tanja Sapolsky var solist i den langsomme sats af Griegs klaverkoncert, og det var hun sammen med Aarhus Symfoniorkester, og klokken blev 7:58. Dagens kloge handler i disse VM-tider om fodbold. Carsten Jensen har engang sagt, den vigtigste forskel på fodbold og politik er bare, at en fodboldspiller bliver bedre, jo mere professionel han er.

Cellisten Daniel Møller Schott spillede Boccherini. Forleden læste jeg om et nyt studie, som absolut ikke er godt nyt for sådan en som mig, der har virkelig svært ved at komme i seng på de her lyse sommeraftener. Det viser sig nemlig, at det ikke nødvendigvis er antallet af timer, vi sover, der har størst betydning for sundheden. I stedet for så er det regelmæssige sengetider. For hvis vi går i seng og står op på samme tidspunkt hver dag, så kan vi halvere risikoen for blandt andet blodpropper og hjertestop, viser studiet. Så måske skulle man bare trodse aftenlys og aftenvarme og aftenhygge, og så bare se og skrubbe i seng i fornuftig tid. Men det er altså også en lille smule kedeligt. Er det ikke?

Ray Chen spillede den langsomme sats fra Korngolds violinkoncert, og det gjorde han sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Her i Klassisk Morgen på P2, der har vi en sommerføljetong, der handler om Beethoven, om Beethovens klaversonater. Vi spiller hver dag en sats fra en ny sonate, og hver dag er det en ny pianist, du kan høre. I dag er det dog en gammel herre. Det er nemlig Friedrich Gulda, som indspillede alle Beethovens sonater i 1967 og 68 på en meget skelsættende og overraskende og helt nyskabende måde. Gulda, han var nemlig også jazzpianist, og hans Beethovens-spil var ekstremt rytmisk og klart, og det lød nogle gange næsten helt improviseret og meget spontant. Prøv at høre her sidste sats af klaversonate nummer 26. Det er simpelthen gnistrende virtuost.

Jeg bliver simpelthen så glad i låden, når jeg hører Frederik Gulda spille Beethoven på den her måde. Sidste sats er klaversonaten nummer 26, som har tilnavnet Les Adieux. I morgen, der får du en ny Beethoven klaversonate sats og en ny pianist. Og her, der får du klokken. Den er næsten 10 minutter i 8.

Det var musik af engelske Ethel Smyth. Det var tredje sats af hendes serenade i D-dur, og det var BBC-filharmonikerne, der spillede. Og sådan nåede vi næsten til vejs ende med denne udgave af Klassisk Morgen på P2. Når klokken bliver 8:30, så er der sommer på P2. Og hvad dagens emne er, ja, det må du vente med at høre, til udsendelsen går i gang. Eller også så kan du allerede nu gå ind på DR P2's Facebook-side og se, hvad værterne har fundet på til i dag. Mit navn er Benedikte Bové, og jeg har fundet på, at vi skal afslutte denne her udsendelse med musik af Max Bruch med en sats fra hans strygekvintet. Og med den siger jeg tak, fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.

0: at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse ned ad vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
2: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
2: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
3: Her klokken 7 om morgenen åbner vi et hele og prøve at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotter, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
3: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
4: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
5: Vores koncept, ved vi fra Fjell og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stadigvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Sommer på B2.

0: Musik oprindeligt skrevet for firehændigt klaver, men altså her spillet på to guitarer af The Scandinavian Guitar Duo. Det var Gabriel Fauré, der havde skrevet det her stykke musik. Satsen hed Dollys af Have, der er skrevet til en af Faurés venner, der havde en datter, der hed Dolly.
1: Ja, og det er jo et hyggeligt...
0: Et navn?
1: Et navn, men ikke,
0: men ikke det navn.
1: Ikke, ikke det navn, som vi vil kredse om i dag. Vi har jo en navnelej i dag her med vores emne her i formiddagens program, som er Sommer på B2. Og vi siger Johan, Johanne og Johannes, for det er Sankt Hans dag opkaldt efter Johannes Døberen. Og så er det, vi spørger, kender du en, der hedder Johan, Johannes eller Johanne? Fortæl os, hvem det er, og hvad det er, du sætter pris på ved vedkommende. Vi samler på gode fortællinger om personer med disse navne. Og i studiet er det Mette Greifenberg og Anne Thermansen, og vi er her indtil kl. 11.
0: Og Ulf Magnusson har sendt os en mail og skriver, godmorgen, Anne og Mette. Ulf er en af vores svenske lyttere. Bingo, råber jeg. Jeg har fuld plade. Min søn hedder Johan, min datters mand hedder Johannes, og mit livs store kærlighed hed Johanna. Det er fine navne. Min søn forsøgte jeg engang at foreslå, at skulle døbes Johan Sebastian, og der tænker jeg, at det nok er efter Bak, men der tak hans mor i nødbremsen, så det blev til Johan. En fin sommermorgen som denne vil det være dejligt at få lov at høre Joseph Cantaloupes smukke Bailleron fra hans samling af sange fra Auvergne. Den har vi fundet frem til dig her.

0: Det var Tapiola Sinfonietta, og sopranen, der sang, var Carolyn Sampson, og det var en af sangene fra Auvergne, som Joseph Cantaloupe samlede i det sydlige Frankrig. Og det her, det var en ekosang, Bailero, hyrden, der går og synger efter, hørt inden på den anden side af vandet. Meget, meget det der rolige. Ja,
1: det var meget skønt. En lille smuttur til Sydfrankrig.
0: Mm.
1: Det kan man altid tage, hvis det også bare er i musikken. Mette Opel har sendt os en mail og skriver, min dejlige datter hedder Johanne, og i går fejrede vi Sankt Hans på gården, hvor hun bor med udsigt over mose og marker. Mit musikønske er Sommerens Ø.

0: Sommerens ø, et Piet Hein-digt med Lune, og her var det Aarhus Kammerkor, der sang, dirigeret af Erik Bjørn Lund. Og det med sommeren, når den kommer dragende, så er den der, og man kommer ned i dagene, og man tænker på alle de gode sommer, man har haft. Det er jo det, der sommeren kan, dens magi, den kan få trylleriet til at leve. Alle de sommer, vi har haft, som har været rare og gode. Og det er hej på to. Nej, det er det nemlig ikke. Jeg kom til at sige, at det er sommer på B2, og du kan skrive, hvis du
1: jeg tror, du er ikke den første, der kommer til at gøre det her i løbet af sommeren.
0: Men det er sommer på B2, og derfor så skal du skrive, hvis du vil være med i sommerprogrammet, formiddagens program, så skal du skrive til mailadressen p2@dr.dk. Og vi har også et opslag, det ligger på DRP2, og der kan du også skrive i tråden der. I dag, hvor det er Sankt Hans dag, og vi samler på gode fortællinger om mennesker, du kender, der hedder Johanne, Johan eller Johannes. Måske er der en, du sætter pris på, og som du vil fortælle om.

0: Det er et stykke af britiske Frank Bridge, og han kalder stykket for Sommer. Det smager en smule af Debussy, og han skrev det i 1914-1915. Og den her flimrende lysfarvning, der er lagt, det lyder dejligt her, spillet af New Zealand symfonikerne. Det gælder James Judd.
1: Arne Ebbesen har skrevet til os omkring det her med Johannes, Johanne og Johan. Jeg har flere Johanna i min familie, men af musik kom jeg først til at tænke på Johan Pachelbel og hans kanon idé. Jeg vil gerne høre den, gerne med Brooklyn Duo. Det er et af mine yndlingsstykker musik. Og lige præcis den indspilning, du nævner der, Arne, den har vi desværre ikke i vores diskotek. Men vi har selvfølgelig fundet en anden udgave frem af den her berømte kanon til dig. Det bliver med ensemblet La Centifolia.

0: Johan Pachelbel, det er ham, der har skrevet det her dejlige stykke, der cirkler, cirkler rundt og rundt og rundt. Pachelbel, man kan måske godt genkende den her kanon, hvor mange har forelsket sig ind, og mange har været glade for at spille den. Og nogle af dem, der har indspillet den, det er ensemble, der hedder La Centifolia. Og det er et navn, jeg har taget efter en rose med mange, mange blade. En 100-bladet rose, La Centi, 100 og så folia. Og de har altså på, som leder deres ensemble, Leila Schajek fra Schweiz.
1: Vi skal til en fin hilsen fra Tine Olsen, der skriver om en Johannes. Vi har i vores sogn fået en ny præst, som hedder Johannes. Han er meget ung og har flyttet hertil med sin lille familie for at varetage sin opgave. Sin unge alder til trods opviser han en forbløffende livsvisdom, som kommer til udtryk i hans altid inspirerende prædikner og udlægninger af teksten. Han er en af de få præster, der våger at tale om ånden, noget vores materialistiske samfund i den grad behøver og tørster efter. Heja, Johannes, alle gode kræfter bistår dig fremover, skriver altså til Tine Olsen om en Johannes, der altså er ny præst i hendes sogn. Musikønske, der ønsker du en af de mange smukke svenske sommersange, blandt andet Ut i vår hager.

0: Yt Ivar Hager sunget af vokalgruppen Ugga Vinda.
1: Der er kommet en mail til p2@dr.dk. Tak, fordi I skriver både på mail, og I kan jo også skrive under Facebook DR P2, hvis du, der lytter med, har lyst til at dele dine glæder over at kende en, der hedder Johanne, Johannes eller Johan, for det er det navn, vi har navneleje med her i dag, den 24. juni. Og så skriver Lotte til os på sin mail, eller i sin mail, vi bor i en, min ældste søn på 16 år hedder Johannes, opkaldt efter min ene oldefar, som også hed Johannes. Vi bor i Norge kun 5-6 km i luftlinje mellem skoven, fra der min oldefar Johannes boede og arbejdede som jagtkonsulent for omkring 100 år siden. Det er lidt tankevækkende. Og så siger hun videre, han var dansker og boede kun i Norge i 4 år. Jeg flyttede også først til Norge som voksen, så det er helt tilfældigt, at vi nu bor næsten samme sted, som han boede.
0: Vildt.
1: Det er altså lidt vildt, ja. Og så vil du gerne høre musik fra hans Zimmer. Det skal være Cornfield Chase, da min søn Johannes spiller den på klaver, og det får vi her lidt fra soundtracket til filmen Interstellar.

0: Hornfield Chase, musik skrevet af Hans Zimmer fra filmen Interstellar, og som Lottes søn Johannes altså sidder og spiller på klaveret. Det må være dejligt at lytte til, Lotte.
1: Ja, så tankerne om, at han er opkaldt efter sin mors oldefar, ja, det er så hans altså tipoldefar, han er opkaldt efter. Mange navne vandrer jo sådan, så når en hedder Hans, så får vi videre med næste generation, kommer man kigger tilbage. Er der en oldemor eller oldefar? Mit yngste barn har samme navn som min oldemor. Så sådan er det. Men i dag savner vi på navne Johannes, Johanne, Johan. Og er der en i din familie, i din omgangskreds, som du sætter pris på, så er du velkommen til at dele dine oplevelser og tanker med os her i P2. Og en af dem, der skriver til os i dag, det er også Svend. Han skriver til mailboksen p2@dr.dk og siger, blandt de mange med fornavn Johannes, der er der jo også en kendt dansker, nemlig digteren Johannes Jørgensen. Og så skriver du også lige, at det er en, du holder foredrag om, og han er jo kendt især i de katolske lande. Og hvad med, at I spiller sangen Sænk kun dit hoved, du blomst, med et digt af Johannes Jørgensen og altså med musik af Carl Nielsen. Og det er altså en af mine yndlingssange, skriver Svend Lorentzen.

Sænk kun dit hoved, du blomst, sang her Ars Nova Copenhagen. Et digt sat til musik af Karen Nielsen, og så var teksten altså af Johannes Jørgensen.

0: En sød lille romance, og mens vi sad og lyttede til musikken med det, der sagde du, hvem har skrevet det her dejlige stykke musik? Ja. Og det er en, der hedder, tysk komponist, der hedder Louise Adolfa Lebo. Og så var det Eunice Kim, der sad ved klaveret, og Jin Wu Lee, der spillede violin.
1: Jeg har aldrig hørt om Louise Adolfa Lebo, men ja, det er dejligt, at der er folk, der går ned og graver musikken frem og får den trygt, og så kan musikerne spille. Det er jo det, der skal til, at nordene skal først ligge der, før at man kan få det bragt ud til hele verden. Og det er i dag, at vi samler på jeres gode forslag på en, I kan fortælle om, en, der hedder Johanne eller Johannes her denne dag, hvor det er jo Sankt Hans dag. Og det er vores emne her frem til klokken 11. En person, du holder af, som hedder Johanne eller Johannes. Og så skriver David Reyes Granum Eriksen på Facebook DRP2. Jeg har fuld plade, som altså er, at jeg kender både en Johan, en Johanne og en Johannes. Og så vælger du en musikalsk Johan, og det skal jo så være, at vi skal høre Mein teurer Heiland fra Johannes-passionen af Johann Sebastian Bach.

Jamen det her stykke musik kunne vi altså tjekke to bokse af i dagens navneleg. Musikken var af Johann Sebastian Bach fra Johannes Passionen. Mein teurer Heiland, lass dich fragen, sang her Peter Harvey sammen med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen.

0: En lille sats fra Mussorgskijs udstillingsbilleder til Villerierne hed det her billede, der blev spillet af Singapore-symfonikerne. Mailadressen p2@dr.dk eller Facebook-siden DRP2, det er altså dem, du skal benytte, hvis du har lyst til at skrive ind til os om en person, du kender, der hedder enten Johannes, Johanne eller Johan. Det kan du gøre en lille typisk tid endnu. Vi sender ind til klokken 11, men nu skal vi altså lige gøre plads til radioavisen, for klokken er blevet 10.
1: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, og han fortæller.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for

0: mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
1: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i den amerikanske kongres. Stephanie Surik kommer her.
2: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
3: Sommer på B2.

0: Det var en komponist, der hedder Henrik Philip Jonsson, eller Jonsson, og han er, jeg kan vide, om han er norsk, det kunne være, han boede i Norge, det er i hvert fald Freithoff-ensemblet fra Norge, der spiller. Og således er vi nu i gang med den tredje af vores formiddagstimer her i studiet, er det Mette Greifenberg, og herover for mig har vi...
1: Ja, Anne Thermansen, og i dag er det Sankthansdag, der har navn efter Johannes Døberen. Og hvis du kender en, der hedder Johan, Johanne eller Johannes, så vil vi altså meget gerne høre fra dig, send en lille hilsen om lige præcis din Johan, Johanne eller Johannes. Det kan du gøre på mail eller på Facebook. Vi sidder her i studiet en time endnu, så der er altså tid til at sende os en hilsen.
0: Ja, det skal I bare gøre, og som sagt, så er det, vi har heldigvis nogen, der allerede har skrevet, men du kan godt skrive, hvis du vil, når vi er med. Ja, det er P2 eller til p2@dr.dk. Henrik Lind Jørgensen, han skriver, jeg har arbejdet sammen med personer med alle tre navne, Johan, Johannes og Johanne. Og Johan var i en menneske- eller pressefotograf, en både dygtig og behagelig en af slagsen, men da tidernes ugunst gjorde ham overflødig på en mediehusredaktion, så tog han buskørekort og begyndte at transportere skolebørn. Han ser glad ud, og så kan han fotografere ved siden af. Johanne var ung gymnastiklærer på en efterskole, jeg arbejdede på. Sød, bestemt og knalddygtig. Datter af navnkundige efterskolefolk. Nu læser hun vist videre et sted. Og Johannes støtte jeg på et par sæsoner til friluftsteater. Han kan både skuespil og bygge rekvisitter. Lutter gode minder er der med de navne. Jeg var med til Jens Langkniv og Vinden i Piletræerne med Johannes. Så måske noget, der kan kobles til det univers, og der er det jo så musikken, du tænker på. Og Vinden i Piletræerne, det er en gammel britisk børnebog af Kenneth Graham, der skrev den i 1908, og meget forskellige dyr, og deres venskaber, og de bor og lever ved den store flod og i vildskoven. Og jeg kom jo lidt på arbejde, fordi, hvem har nu skrevet musik i sådan det univers? Og så fandt jeg ud af, at britiske John Rutter, han har komponeret en musikalsk udgave af fortællingen The Wind in the Willows. Og det får vi lige lov til at smage på her. Og man kan huske det, og så er der en fortæller, der også fortæller, og så er der altså også The King Singers, der synger. Vi får lige lov til at smage på det. Det er faktisk ret lange værk på en halv time. Vi får lige begyndelsen.

0: Musik for violin og klaver af den spanske komponist Eduardo Toldra. Her var det Francisco Fulana, der spillede på violin, og Alba Ventura, der sad ved klaveret.
1: Hej, siger Birgitte Søjden, og videre fortæller hun, et af mine børnebørn, Johanne, bliver student i eftermiddag. Når hun er på, skal der være fest i haven. Jeg ved ikke, om sangen stadig bruges, skriver du så, Birgitte Søjden. Det som den gjorde for 54 år siden. Vil I spille Gaudi Amus Igitur for at fejre årets studenter? Og jeg vil godt sige, jeg synes ikke, jeg har hørt nogen på vognene synge den i mange år. Altså, men det kan være, der er nogen, der synger den alligevel.
0: Jeg tror, man ja, vi sang den, men nu er det også 25 år siden,
1: jeg blev student. Jeg siger ikke, hvornår jeg blev student.
0: Sang vi den, men derinde til den der translokationsceremoni. Ja. Ikke på vognen, dog.
1: Nej, eller rundt om, hvis man løber rundt om noget i byen, ikke, så kunne man synge den der, mens man holder hinanden i hænderne. Ja.
0: Vi kender den i hvert fald godt her i studiet, og vi har fundet frem til dig, Birgitte.

En gammel studentervise sunget med værve og engagement her af Studentersangforeningen, og de blev dirigeret af Jørgen Fuglebæk, Gaude Amus, i gitur, en gammel tysk sang.

0: Man svæver her på sommerskyen med Tanja Sapolsky som solist i Ravels klaverkoncert i G-dur, anden sats, hvor hun her spiller med Aarhus Symfoniorkester og Magnus Fryglund dirigeret.
1: Bente Ravn skriver til os, min far, som hed Johannes, og som døde for mange år siden, elskede at synge. Og han havde et stort repertoire, som han gerne delte med os børn. Når han havde pakket folkevognen med vores mor og fem unger, startede han sangen, når han drejede tændingsnøglen. Det kunne være alt fra højskolesangbogen, salmebogen, de unges sangbog eller røde sange fra hans politiske engagement. En sang, som han sang med stor patos, var Vinden har løftet sit hvide gardin. Det ville være dejligt, hvis I ville spille den, så vil jeg mindes min barndom i 50'erne på skødet af min mor i folkevognen. Tak for den dejlige hilsen. Vi kan tydeligt se jer der, unger og mor og far, der skråler løs. Og Mette, du har fundet frem til sangen, som har titlen I de lyse nætter.
0: I de lyse nætter, og det er en skribende kærlighedssang. Altså, det er jo igen et makkerpar fra tidligere tider, nemlig tekstforfatteren Dagmar Schrader og så hendes søn Mogens Schrader, der har skrevet musikken. Og ved du hvad, Anne, jeg fandt jo en indspilning, der er 85 år gammel med Axel Schütz, men han kan bare synge med jer.
1: Så håber vi også, at vi med den indspilning også kan sende dig tilbage til 50'erne. Bente, tak for din hilsen.

0: Axel Schütz sang her i de lyse nætter, som altså indeholder denne her linje, vinden har løftet dit hvide gardin, som Bente Ravn husker fra sin barndom.
1: Eva Sierkiewski skriver, i Polen hedder man ikke Johannes, man hedder Jan, som man jo også støder på i Danmark. Min lillebror hedder Jan, og han er den sejeste Jan, jeg kender. Villa, Volvo og Vorse har han, og 4 børn og hustru. Han er ukuelig, en sand fighter. Og for det skal han hædres med den heroiske polonæse nummer 6 af Chopin.

0: Det er den store polonaise af Chopin, den der også hedder Heroic, og det var nummer 6 i A-dur, som Piotr Andrzejewski spillede.
1: Randi Hansen skriver, jeg husker onkel Johan, og nu skal I møde ham. Han var sagfører i Næstved og havde et sommerhus på Enø. Det lånte vi et par uger hvert år. Når onkel Johan og hans kone kom på besøg, blev der drukket kaffe med de medbragte basser og spillet petang på græsset. Det var dejlige dage. Lige ud til vandet. I køjesengen kunne vi ligge og høre bølgerne. Min mor lavede mad på primusen, og ude på græsset stod vandpumpen. Das var der i skuret. Ja, det var i gamle dage. Ingen vand og el. Min far spillede på sin banjo. Onkel Johan giftede sig senere med sin sekretær, og så var det slut med den tid. Oha. Ja. Af musik vil jeg gerne høre noget af det, min far spillede og sang. For eksempel, en sømand har sin enegang.

0: Her var det Helene Blum, der sang En sømand har sin ene gang. Og vi er altså ved at skulle til at runde af her i sommer på P2 i dag, hvor vi har mødt alle dem, I kender, der hedder Johan, Johanne og Johannes, som vi altså talte om i anledning af, at det er Sankt Hans dag i dag, opkaldt efter Johannes Døberen. Vi siger mange tak for alle jeres hilsner, og vi kan lige nå en sidste.
1: En sidste, der har skrevet det i dag, som vi får med, det er Elise, som siger, jeg har netop talt med min mor i telefonen, og hun gjorde mig opmærksom på, at dagens tema er navnet Johannes. Min morfar hed Johannes. Han var ingeniør og var med til at opfinde æggebakkemaskinen, hvilket jeg altid har været meget stolt af. Men udover sine tekniske evner, husker jeg ham først og fremmest som et rigtigt, hyggeligt og rart menneske. Da jeg senere blev solomor, valgte jeg at give min søn samme navn. Han er nu 4,5 år gammel, så navnet Johannes lever videre i familien. Da det var min mor, der gjorde mig opmærksom på dagens tema, så vil jeg gerne viderebringe hendes musikønske. Det er Mozarts klarinetkoncert, og vel gerne en sats. Ønsket kommer også af, at min far spiller klarinet. Ved du hvad, vi har fundet her Mozarts klarinetkoncert, og det er den tyske kammerfilharmoni, der spiller, og med her i anden sats får vi Martin Fröst som solist.

0: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns Byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
1: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
0: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her.
2: Vi ved, at de, som burde stå inden for ret, er
0: dem. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig

0: forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
2: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og nu kan du høre et stort værk fra kor og orkester, skrevet i 1796, da der var krig i Europa. Det er en messe, som Josef Haydn på latin kaldte Missa in tempore belli, det vil sige messe i krigstid. Og det er jo sørgeligt aktuelt, at den anledning også gælder, når vi nu skal høre musikken i en indspilling med Monteverdi-koret og de engelske baroksolister dirigeret af John Elliott Gardiner. Haydn skrev messen, da Europa var splittet af Napoleonskrigene og de gamle kejseriers omstyrtning. Haydns hjemland Østrig var i krig mod Frankrig, og i Wien, hvor Haydn boede, der frygtede man franskmændenes invasion. I det kaos satte Haydn som dybt troende katolik sin lid til vor Herre. Den uhyggelige titel Messe i krigstid bliver ofte erstattet med et mere neutralt tilnavn, nemlig paukemesse, fordi det kun er i denne her messe blandt Haydns 14 messer, at der medvirker pauker i orkestret. Pauker var dengang et musikalsk symbol på det militære. Musikken begynder både åbent og inderligt. Det er først i de sidste messeled, at man hører, at det drejer sig om en messe i krigstid. Den sats, der hedder Benedictus, den begynder i mol, og i satsen om Guds lam, Agnus Dei, der hører man en inderlig bøn til Jesus. Og så hører man trompeter, et militærsymbol igen, og man hører paukerne banke skæbnesvangert på døren. Eller måske er det en slags gengivelse af fjerne kanonskud. Det lysner til allersidst i satsen Dona Nobis Pacem, giv os fred, som bliver en ægte fredsfejring. Måske Haydns messe i krigstid er det første stykke klassiske musik, der hylder freden frem for at fejre evnen til at slå fjenden ihjel.

Vi har hørt Josef Haydns Messe i krigstid, også kaldet Paukemesse, sunget og spillet af Monteverdi-koret og de engelske baroksolister, dirigeret af John Elliott Gardiner. Og de fire solister var Joanne Lunn, Sarah Mingardo, Tupi Letipu og Basten Brinkley Sherrod. Du kan genhøre udsendelsen og finde flere andre af samme slags i DR Lyd. Søg op i hjørnet efter programtitlen Værket. Frem til radioavisen skal vi høre mere musik af Haydn, hans klaverværk Andante med variationer i F-mol, der i øvrigt er komponeret på cirka samme tid som den store messe i krigstid. Her er det den kanadiske pianist Marc-André Amelin, der spiller.

0: Den ekstreme varme, der lige nu hærger store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen Festivalen.
1: Det har jeg ret svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Annette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 er åbnet, har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og kører den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover

0: utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
1: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
0: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
1: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
2: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
3: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden. Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har det lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
2: Og du har taget sort tøj på, det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
3: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er KML. Og også, i øvrigt også, når der ikke er KML.
2: Rigtig god festival. Tak skal du have.
3: Tak.
1: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
4: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
1: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det.
6: Ja. Vil det betyde, at du ikke vil tage afsted?
5: Nej, ikke for det beløb.
7: Vi skal til Thailand.
6: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
7: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
6: Vil du flyve mindre?
7: Det vil jeg nok ikke, nej.
1: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til ferien, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
8: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve, også altså klimaafgifter.
1: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
8: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig

0: rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
1: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
0: Jamen, der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lagrer for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
1: På Christiansborg der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
2: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
1: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
3: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
1: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
1: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
5: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok bare var, det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
1: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
6: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
1: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
7: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til i morgen hos grafikeren.
8: Der bliver pakket skilte ud.
7: Er I for borgerne eller for Scanlux?
8: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
7: Det var en af de hårde.
8: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
7: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende hernede.
8: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
7: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
8: Og i dag er en nervepirrende dag.
7: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
8: Og bekymringerne er mange.
7: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
1: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusen her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
9: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal give 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
10: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervig, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som et som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
1: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
11: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om man så må sige.
1: Det er 14:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
12: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
1: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
13: Siesta på P2.
14: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Alena Hon og Janacek Filharmonikerne fra Ostrava med præludium fra miniatyrsuite af den tjekkiske komponist Vitezslava Kapralova. Og Albert står i kø ved billetsalget på banegården, da han fornemmer en bemærkelsesværdig skikkelse i det yderste af sit synsfelt. Køen er lang, og toget går om lidt, så Albert er nervøs og stresset ved tanken om, at han ikke når det. Men han har omvendt tid nok til at dreje hovedet en anelse for at få et mere nøje kig på den bemærkelsesværdige. Præcis i samme øjeblik, som personen kommer med et voldsomt udbrud.

Rodolfo Ritter var solist i tredje sats af klaverkoncert nummer 1 af Manuel Pons. Den bemærkelsesværdige skikkelse, som indtil nu har stået med ansigtet vendt mod et af de vinduer, hvorfra man kan se ud på banelegemet, har nu front mod ventesalen efter at have råbt: "Min taske! Hvem har taget min taske?" Det giver et gib i alle, og ingen undlader at se i retning af personen ved vinduet.

cellisten Carl Oscar Østerlin og pianisten Emil Grysten med tredje sats af cellosonate nummer 1 af Johannes Brahms. En kvinde har rejst sig og er gået hen til personen ved vinduet. Din taske står lige der, siger hun til personen, hvis særlig fremtræden skyldes det komplette biavlerkostyme, han er iført. Det gør den også, svarer manden og undskylder postyret med, at hans kostyme indsnæver hans synsfelt, men at han ikke havde noget valg, da han skulle beslutte sig med hensyn til påklædning i morges. Der lader til at falde ro over gemytterne, og Albert vender atter sin opmærksomhed mod den langsomt fremadskridende billetkø, han står i. Lige nu ekspederer billetsælgeren en, som tilsyneladende vil have refunderet en billet til en afgang, der er blevet aflyst. Alberts tålmodighed har svære kår.

0: En heksesabbats sidste sats af Symphonie Fantastique af Berlioz. Det var Montreal-symfonikerne dirigeret af Raphael Paillard.
1: Toget til Mulhouse med afgang kl. 12.41 fra spor 4 er forsinket 15 minutter.
0: Det er altid noget, tænker Albert, da annonceringen lyder for banegårdens højtaler. Så når jeg det nok alligevel. Bag ham maser en mand sig frem gennem køen. Så når jeg ikke min forbindelse med TGV til Paris, bjeffer han, mens han passerer de foranstående. Hov, hov, er der flere, der siger. Ikke mase, hold din plads i køen. Men manden helmer ikke. Ikke før en kvinde resolut griber ham om skulderen og vælter ham om kul, mens hun råber. Nu går du tilbage i køen, ellers får du med mig at bestille.

Forspil til anden akt af Saul og David, Carl Nielsens opera. Det var Thomas Dausgaard, der dirigerede DR Symfoniorkestret. Og inden var det pianisten Yun Chan Lim med Revolutionsetude af Chopin. Tre togfunktionærer er kommet til og har pacificeret både den paniske mand og den resolute kvinde, som ellers var godt i gang med et uskyndt håndgemæng midt i billetkøen. Albert ser op på det store ur og konstaterer, at klokken er 10 minutter i hel. Hans tog går om godt 5 minutter, og der er kun en foran ham i køen. Jeg når det, tænker han, og glæder sig over snart at skulle besøge Europas største jernbanemuseum i Mulhouse. Kan vide, om der er noget på udstillingen, der handler om forsinkelser og håndgemæng.

Il Gardellino med en sats af Tempelkoncert i H-mol af Georg Anton Benda. Solisten var Charles Ardel. Og den her dramatiske siesta slutter med en arie fra Wilhelmine af Preussens opera Argenora. Solisten er Josefine Andersson, og hun synger om at føle sig hjælpeløs.

0: Du lytter til P2. I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag, Tinderbox, der begynder i morgen i Odense, og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanli Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede og kører den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag, op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.

Velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag skal til en koncert fra Josef Keilberts sal i Bamberg, hvor Bamberger symfonikerne spiller under ledelse af deres chefdirigent Jakob Rusa. Rusa, han har igennem mange år været en stærk fortolker af tjekkisk musik, og sammen med sit orkester så har han gjort det til en særlig mission at udforske både de kendte mestre og kendte sider af den tjekkiske tradition. Og i dagens frokostkoncert, der skal vi stifte bekendtskab med to mindre kendte, men meget spændende kapitler i den tjekkiske musikhistorie. Og fælles for de to værker er, at de begge er tæt knyttet til den tjekkiske kulturarv, folkemusikken og hjemlandet. Men de fortæller også historier om kunstnere, der måtte skabe deres liv og musik i en tid præget af krig, usikkerhed og eksil. Først skal vi høre musik af komponisten Vjatjeslava Kapralova, et af de største talenter i mellemkrigstidens Tjekkoslovakiet. Vjatjeslava Kapralova, hun nåede kun at blive 25 år gammel, men efterlod sig alligevel et bemærkelsesværdigt værkkatalog. Hun var komponist, dirigent og den første kvinde nogensinde til at dirigere Tjekkisk Filharmoni. Hun studerede for både Bohuslav Martinů og Charles Munk og blev betragtet som et af sin generations største håb. Vi skal høre hendes Suite Rustica, som blev skrevet i 1938, mens Europa stod på kanten af katastrofen. Men musikken vender blikket mod landskabet, folkedansene og traditionerne hjemme i Mæren. Og der er noget ungdomligt over værket. Man mærker næsten støvet fra landsbyvejene, lyden af spillemændene og energien fra en sommerfest på landet. Og samtidig gemmer der sig også mere eftertænksomme øjeblikke, hvor musikken får et næsten nostalgisk skær.

Vjatoslava Kapralovas Svita Rustica, her spillet af Bambergersymfonikerne under ledelse af deres chefdirigent, tjekkiske Jakub Hruza. Kapralova døde i Frankrig i 1940, blot 25 år gammel. Hendes lærer, mentor og nære fortrolige Bohuslav Martinu overlevede krigen, men måtte ligesom mange andre kunstnere forlade sit hjemland. Og det er netop hans anden symfoni, som vi nu skal høre. Bohuslav Martinu, han skrev sin anden symfoni i USA i 1943, hvor han var flygtet fra det nazibesatte Europa og levede nu langt fra sit hjemland. Symfonien blev skrevet til det tjekkiske miljø i Cleveland i anledningen af 25-året for oprettelsen af Tjekkoslovakiet. Derfor er det på en gang både festmusik, men også hjemve. Musikken gløder af energi, rytmer og farver. Martinus orkesterklang er let, gennemsigtig og konstant i bevægelse. Men under overfladen høres også en stille længsel efter det land, han ikke vidste, hvornår han ville se igen. Og særligt den langsomme sats rummer et strejf af melankoli, mens finalen igen løfter blikket og bevæger sig fremad med optimisme og fremdrift.

0: Bamberger symfonikerne under ledelse af deres tjekkiske chefdirigent Jakub Hruza, en dirigent, der har det med at udforske både den kendte og mindre kendte tjekkiske musik. Og det her, det er musik, som jeg i hvert fald jeg mindes, måske jeg har hørt den en enkelt gang før, men ret ny musik for mig. Martinus anden symfoni, skrevet under sit eksil i USA, hvor han var flygtet fra det nazibesatte Europa. Musik, der på en gang er festmusik, men også musik, der dufter af hjemve. Bohuslav Martinus anden symfoni fik du her netop med Bamberger symfonikerne og Jakub Hruza. Det hele fra en koncert, der fandt sted i Josef Keilberts Hall i Bamberg tilbage den 11. januar 2026.
1: P2.
0: Og her til sidst i dagens frokostkoncert har jeg fundet mere musik frem til dig med komponisten Bohuslav Martinu, Bamberger symfonikerne og dirigenten Jakub Hruza. Her der er de sammen med violinisten Frank Peter Zimmermann i de sidste to satser fra Martinus første violinkoncert.

0: Anden og tredje satsen fra Bohuslav Martinus' første violinkoncert med violinisten Frank Peter Zimmermann, Bambergersymfonikerne og dirigenten Jakub Hruza. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
2: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
1: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
3: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
1: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Münster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
4: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
1: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Klassisk mix på P2.

gysermusik. Dystert og dramatisk. Jeg elsker det. Du hørte Schuberts yberberømte lied Erlkönig i en strygerversion, der blev spillet af Etienne Gara og Delirium Musicum. Og bag mikrofonen i denne omgang Klassisk Mix, der har du mig, Malena Rønnow. Velkommen indenfor i studiet. Det bliver mindre dramatisk herfra, det lover jeg. Der er både fin Nielsen og lidt Gershwin i vente. Men drama, det skal der altså til, både i livet og i musikken. Så vi skal først lige runde Mahler.

Lars Ulrik Mortensen, John Holloway og Jane Gower spillede Sonata Settima Adue af Dario Castello. Fra den tidlige musik, for Castello han hører altså hjemme i første tredjedel af 1600-tallet, så skal vi til den første del af 1900-tallet og de brølende 20'ere. Vi skal nemlig høre Gershwin og dyrk lige det der slide, den der glissando, som klarinetten har først i det her stykke. Jeg elsker det.

0: Ja, så kan man diskutere til den lyse morgen, om sådan noget her, det er jazz, eller om det er klassisk, eller tidlig jazz, og en lille bitte smule klassisk. Og så kan man også diskutere, om man er til det der sådan helt over-the-top udtryk, eller ej. Jeg er i hvert fald fan, og Philip Faber siger jo selv, at alt musik bliver klassisk med tiden, så må ikke også det gælder George Gershwins Rhapsody in Blue. Stefano Bollani spillede klaver, Gewandhausorkestret spillede ja, alle de andre instrumenter i orkestret, og det var Ricardo Chailly, der dirigerede hele herligheden.
1: Du lytter til B2.

Først hørte du Carl Nielsen, det var Jens Elvekær og Henning Hansen, der spillede Canto Serioso for horn og klaver. Og her var det Benjamin Brittens frolicsome finale. Ja, to frolic, det er vel en finale, der boldrer sig, kan det vel oversættes til. Det er finalen til Benjamin Brittens Simple Symphony opus 4. Den blev spillet af Camerata Nordica og dirigeret af Terje Tønnesen. Nu er det blevet tid til lidt meditativ harpemusik. Musik, synes jeg, der både lyder meget, meget gammelt, men også meget nyskrevet. Et kryds måske mellem flere forskellige tider.

A Little Hour Before Day, skrevet og spillet af walisiske Helen Davies. Jeg kan virkelig genkende stemningen i det her stykke fra den der tidlige morgenstemning i mørket, før dagen sådan rigtig går i gang. Nu skal vi øst over. Der tror jeg, der er mere sådan middagssol og gang i den hos Dvorak.

Du hørte Rachmaninoffs etude i D-mol fra hans etyder opus 33. Det var Boris Giltburg, der sad ved klaveret og spillede den her sats, der på en eller anden måde altid bringer billedet af sådan en mørk ortodoks kirke i aftenmørkningen frem på nethinden hos mig. Før det, der var det en legende i cis-mol fra Dvoráks Legender opus 59. Den blev spillet af Budapest Festivalorkester og dirigeret af Ivan Fischer.

Det var lidt Beethoven, den 15. af 33 variationer over en vals af Diabelli. Gustav Picot sad ved klaveret. Vi skal have et stykke med fart på. Det hedder La Ronde des Lutins, Nissernes runddans af Antonio Bazzini. Det er James Ennis på violin og Edward Laurel på klaver, der sætter punktum for denne times musik med den.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de aller hårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Klassisk mix på P2
8: er i dag lagt i hænderne på mig, Malena Rønnow. Jeg skynder mig lige at byde velkommen og sige, at der er masser af lækker romantisk musik senere i denne time, blandt andet en klaverkoncert. Men først skal vi et smut til Frankrig og høre Debussy, og han har altså fart på.

Passepied, 4. sats af Debussy's Suite Bergamasque, hørte du her. Normalt så er det jo nok Claire de Lune, der løber med al opmærksomheden i Suite Bergamasque. Men jeg kan altså varmt anbefale de andre satser. Der er både en minuet og så den lille passepied her at tage af, plus en sats mere. Her var det Fazıl Say, der sad ved klaveret. Vi bliver i landet med de friske tempi, men vi giver stafetten videre til Haydn

Arot-kvartetten spillede fra Haydns strygekvartet i Estur, og det var finalen, en allegro spirituoso, du hørte. Og så er det måske meget brugbart at indskyde, at spirituoso her selvfølgelig er en beåndet, besjælet allegro, og ikke noget med spiritus.

Wolfgang Lieske havde godt greb om guitarens gribebræt her og spillede det fjerde af seks præludier opus 83 af Mauro Giuliani. Nu skal vi høre denne times hele værk, og det er en dansk komponist, man måske ikke hører så ofte. Han hedder August Winding og er fra romantikken, mere specifikt fra den sidste halvdel af 1800-tallet. I dag gælder det hans klaverkoncert i A-mol. Tre satser har den, en hurtig, en langsom og en hurtig, som det jo er skik og brug rigtig mange steder i den klassiske musik. Og den her klaverkoncert, den kendetegner sig ved, at der er nogle virkelig fine melodier imellem, særligt i den tilbagelænede anden sats. Men før vi når til den, så skal vi have en første sats med fuld smæk og power på.

0: Lykke og lyse nætter. Sådan står der i en af teksterne i højskolesangbogen, og jeg synes, at det billede passer så godt på finalen her i August Windings klaverkoncert i A-mol. Vi må på en eller anden måde få et klogere menneske end mig, end Mathias Hammer måske, til at forske i, om August Winding han måske har kendt den vending, Lykke og lyse nætter, da han skrev den her musik. Sikkert er det under alle omstændigheder, at det var Oleg Marchev, der sad ved klaveret. Sønderjyllands Symfoniorkester spillede, og Mathias Eschbacher dirigerede August Windings klaverkoncert i A-mol.
1: Du lytter til B2.

Ensemblet var Dreamers Circus, og stykket hedder The Promenade, en lille promenade. Nu skal vi til et af romantikkens meget, meget kendte ansigter. Sådan en, der sikkert fik folk til at vende sig på gaden, dengang han levede. Det er også en af mine yndlingskomponister. En mand, der havde ry for at være virkelig skarptunget, sådan lidt svær at omgås. Men jeg tror, at han faktisk var ret blød indeni. Og den her kontrast, det hårde ydre og den bløde kerne, det synes jeg, man kan høre i hans musik. Det er Brahms, jeg taler om, og jeg får lyst til at beskrive satsen her som ømskindet. Den er sådan skiftevis kold og varm, hjertelig og indadvendt. Prøv selv at høre en gang.

Tokyo-kvartetten spillede, og John Manas var solist her i klarinetkvintet i H-mol af Brahms, og det var fjerde sats, du hørte. Jeg ved godt, at jeg begyndte med at beskrive satsen her som sådan lidt ømskindet og skiftevis kold og varm og hjertelig og indadvendt, men jeg tror faktisk, at jeg måske er mest til at kalde den inderlig og dybfølt, når jeg sådan har lyttet den igennem nu. Fra Brahms skal vi til barokken. Vi skal høre en ouverture i D-dur, nærmere betegnet en minuet, derfra af Johann Friedrich Fasch. Det er til Tefiro-ensemblet, der får lov til at sætte punktum for denne udgave af Klassisk Mix med den. Og bag mikrofonen til at styre knapperne i denne omgang Klassisk Mix, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør.

0: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen. Så meget, at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader. Så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
1: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
0: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
2: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have ladet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
3: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
0: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
4: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
5: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
4: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil de finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
0: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere. Men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
6: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra, at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
0: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.

Der er et yndigt land, især om sommeren. Mit navn er Frederik Corfix, og de næste par timer, der spiller jeg dansk musik for dig, som forhåbentlig vil få dig ind i den der stemning, der er så særlig for den danske sommer. Danske sommerstemninger hedder programmet, som du kan høre gennem hele sommeren her på B2. Al musikken, den er dansk, og til al musikken, der kan du svømme dig væk i den danske sommer, altså de lyse nætter, det friske hav, den kølige og svale skov, de syngende fugle. Glæden over lyset, men altså også melankolien over, at det hele varer så kort. Sådan er de danske sommerstemninger. Velkommen til.

I 1843, der forestillede den unge komponist Niels W. Gade sig en vandretur i den grønne skov, da han skrev den her sats i sin første symfoni. Som forbillede, der havde han folkevisen "Jeg gik mig ud en sommerdag at høre". Men i stedet for at bruge folkevisen, så opfandt Gade sin egen smukke sommermelodi. Og i symfonien, ja, der var det her en obo, der synger på fortryllende vis i skoven. Og i det næste stykke, jamen der er det en fugl, der synger. Pip, pip. Ah, det er ganske vist det klaver, der spiller, men klaveret har taget sin stemme fra fuglen i skoven. Vi lytter til fuglen, og når vi lytter til den, så kan vi selv ligge i den sang, hvad vi nu har af følelser og tanker. Eller som Thor Lange skrev i 1894. Der sang en fager fugl, og jeg lyttede dertil. Red sagte gennem lunden, allerkæreste min. Den sang de bedste sange, jeg gerne mindes vel. Men dig ser jeg aldrig igen. Aldrig igen.

Vand i sandalerne. Er der noget mere deprimerende end vand i sandalerne? Men regnen, den hører jo også til den danske sommer i ny og næ. Og her der lod pianisten Mogens Dalsgaard dråberne falde i et af de 7 skovstykker af P.E. Langemøller. Jeg hader at være forelsket. Ja, det er den danske digter Dan Turèll altså engang skrevet. Man sover ikke om natten, og man ved ikke, om ens følelser er gengældt. Man mister appetitten. Det er bad business at være forelsket. Men forelskelser, de hører i den grad også sommeren til. Tag nu den danske komponist, Rode Langgaard. Som ung, der er han på sommerferie og møder en betagende jævnaldrende kvinde, Dora Fromm. Hun bliver hans livs eneste kærlighed, men de får aldrig hinanden, Dora og Rod. Og i sin strygekvartet, Rosengårdsspil, der lader Rode Langgaard følelserne få frit spil. Hele verden står stille, mens vandet langsomt rinder og blander sig med tårerne på hans kind.

Nightingale String Quartet, spillet her Dråbefald for Rode Langgaards strygekvartet Rosengospel. Folkeminder, altså viser, historier og hvad lokale folk ellers kender og har lært udenad. De historier og sange, som vi giver videre til hinanden fra mund til mund, det er musik og kultur, der ikke har navn på digteren eller komponisten. Ingen ved længere, hvem der fik ideen først, og måske lyder det lidt forskelligt fra gang til gang, men det er noget af det særlige ved folkekulturen. Man har sangen til låns, og så giver man den videre. Og i 1843, der går den unge teolog og folkemindesamler Carl Schütz rundt på Randersegn, og en dag, jamen, der kommer han til landsbyen Dalbyneder, og her der hører han en folkevise, som man kommer til at holde særlig meget af. Det er en kærlighedssang. Og ligesom andre folkeviser, der er det ikke til at vide, hvem der har lavet den. Men øm, det er den.

Lad nu vær med at gå hen til den sælunge, hvis du ser en ligge på stranden. De voksne sæler, de ved udmærket godt, hvor deres unger er. Men som mennesker, der vil vi jo så gerne så tæt på de smukke dyr. Men prøv nu alligevel at holde dig på afstand og lad sælerne være i den del af Danmark, der er deres. Stemninger fra Vadehavet, hvor gråsælerne lever deres fredelige liv. Musikken her er fra DR's naturserie Vilde Vidunderlige Danmark.

Det var Thomas Trondhjem, der spillede musik fra Hartmanns værk, klaverstykker fra ældre og nyere tid. Man får bølger i håret og sand mellem tænderne, når man er på stranden i Skagen. Et sted, som komponisten Hakon Børesen holdt til hele sommerhalvåret. Han var en rigtig københavner fra overklassen. Han havde bolig ved Marmorkirken i centrum af byen, masser af penge og en fornem bekendtskabskreds. Altså, han var venner med selveste kong Christian den 10. du. Men i sommerhalvåret, der flyttede Børesen til Skagen for at blive rusket igennem og leve en enklere tilværelse. Og der er en god vestenvind i Børesens musik.

Det var Copenhagen Classic, der spillede anden sats fra Hakon Børresens strygesextet G-dur. Sommer, det er ensbetydende med læsning for mange mennesker. Pludselig så har vi tid til at få læst alt det, vi har forsømt i løbet af året. Det gælder også for mig. Jeg faldt over et digt af H.C. Andersen, som jeg ikke kendte. Det hedder Gretes glæde over sommeren. I denne måned flyttede vi på landet. Min tante vil så gerne nu derud. I år det bliver noget ganske andet, end sidst vi lå i Søllerød ved Gud. Man så jo ingenting, kun mark og enge og grønne træer og en blomsterplet. Og skal man se på sådan noget længe, så bliver man til sidst ved Gud så træt. Vi troede, der just var noget rart at finde, men rent på landet er dog slet bevendt. Og tante blev i grunden helst herinde, men man kan jo ikke være det bekendt. Man skal jo ligge der, at man kan lande, og det er sundt, som doktorne jo tror. Et sted, vi får i år til tante, har lejet værelser på Vesterbro. Der er ved Gud så nydeligt derude, at jeg kan aldrig nævne det ved navn. Der ser man også træer og køer og stude. Og så er man så nær ved København.

Fire sats fra Asger Hameriks symfoni nummer 3 i E-dur. Danske sommerstemninger er tilbage lige efter en kort radioavis.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
3: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her op til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
4: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandør virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
3: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
4: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
2: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
5: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
2: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
6: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
7: Men altså, vil det for dig til at flyve mindre? Nu siger du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
6: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke hver anden år, og så er det måske blevet tredje år i stedet for.
2: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lindegård. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på Sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
8: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
2: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
9: Danske sommerstemninger.

0: Hvornår er det den første sommerdag?
1: Ja, det er jo aldrig rigtigt til at vide på forhånd. Nogle gange så regner hele juni måned væk og lader sommeren vente på sig. Andre gange så indfinder den sig allerede i maj måned. Men når den pludselig er der, så er vi aldrig i tvivl. Der er noget i luften, som bare skriger, at nu er det nu, sommeren begynder. Musikken her har titlen Den første sommerdag og er skrevet af Louis Glass. Og på sådan en sommerdag, så løber man måske lige ind i favnen på en sommerforelskelse. En flørt. Et møde, der ikke er til at slå ud af hovedet. Og det bliver måske det stærkeste minde fra hele den sommer.

Blæserkvintetten Carrion spillede anden sats fra Sven Schultz' Une Amourette. Sommer på landet i gamle dage, det betød fester i laden, bryllupper, Sankt Hans fest og senere på sommeren høstfester. Så skulle der danses, og der var brug for nogle gode spillemænd. Carl Nielsen, han lærte at spille violin af sin far, der var en af Fyns mest velrenommerede spillemænd. Sammen der tog de ud at spille, og de spillede lige til solen den stod op. Da Carl Nielsen han senere kom til København og skiftede fra spillemandsmusik til koncertsalsmusik, så tog han sin baggrund med sig. Og det kan man høre i hans Suite for strygere, hvor man finder den her skønne sommersving om, fuld af sødme som et nyplukket æble.

var Trondheim-solisterne, der her spillede anden sats fra Carl Nielsens Lille Svitte for strygere. Der er ikke noget som musik, der kan vække minder. En aften, der sidder digteren Thor Lange og lytter til en valsemelodi, og pludselig så bliver han revet tilbage i erindringen. Thor Lange, han skriver sådan her i 1902. Langt, langt fra mit land en gang, igennem et fremmed vals, forvirret brusen klang, en yndefuld hjemlig vals. Brat balsal og søjler sank, al udenlandsk pragt forsvandt. Ung, strålende varm og blank, glemt kærlighed genoprandt. Selv ung og livsalig varm, fornam jeg omkring min hals et tryk af en elsket arm i takt af den blide vals.

Christina Bjørkøe spillede Finny Henriques Vals d'Amour. Hvem eller hvad er det, der danser i musikken nu? Er det sommervinden på engen, eller er det skummende bølgetoppe i havet? Komponisten Ludolf Nielsen han gav selv et billede til musikken, da han sammenlignede den med det lystige liv hos havfruer og havfolk under vandet, hvor den smukkeste havfrue, Aurora, der er datter af havkongen, undervejs synger drømmende for sig selv.

Bamberger Symfonikerne spillede her anden sats fra Ludolf Nielsens symfoni nummer 3 i C-dur. Der findes simpelthen ikke nogen bedre måde at afslutte en sommerdag på, end at tage til stranden og sætte sig i det varme sand med bare tæer og se en god gammeldags solnedgang. Digteren Juliane Preisler, hun har sat ord på, hun skriver sådan her: en ren orange-rød magi. En fred, der rækker vidt. En sjæl, der kaster los. Et sind, der åbner sig, mens vi fanger stjernerne.

Det var DR Vokalensemblet, der sang Et hav, der vugger sig til ro. En sang, som digteren Juliane Preisler har skrevet tekst til. Mit navn er Frederik Corfix. Du har lyttet og lytter stadig til programmet Danske Sommerstemninger her på P2. Jeg slutter af for denne her gang med et længere stykke musik. Det er en serenade for kammerorkester. Musik fuld af lys og skønhed. Komponeret af en evig romantiker fra 1800-tallet, nemlig Emil Hartmann. Jeg sender musikken afsted med et par vers af digteren Thøger Larsen. Kom, min elskethed. Det er tid. Det er tid. Vi skal vandre omkring blandt de frodige enge, hvor i bækken så bugter, så sagte, så blid, med klang som fra digernes strenge. Der er purpur i vest, i den yderste rand, det er aftens dalende dejlige røde, som sig breder ud over et eventyrland.

Slut på denne omgang danske sommerstemninger på P2. Torkel Jacobsen er redaktør på programmet. Jens Cornelius har tilrettelagt, og mit navn er Frederik Kofix.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader. Og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
4: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
3: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
5: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
6: Vi har momentan kommet noch klassenrømme under 30 grader.
5: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
7: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
5: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
7: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
5: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
8: It does get very, very hot.
5: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
8: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
3: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokerede over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
9: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
3: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
10: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
3: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
11: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
3: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.

Vejrudsigten melder om hedebølge, og festivaludsigten melder om klassiske koncerter i hvert et hjørne af kongeriget. Jeg hedder Malene Wichmann, og jeg kan her byde indenfor til årets første udgave af programmet Festivalsommer. Og jeg kan love jer, at der er meget at tage fat på, for der er simpelthen så mange klassiske musikfestivaler rundt omkring i landet. Det har vi heldigvis hele sommeren til at komme omkring. I Festivalsommer i dag skal vi høre om fransk caféstemning i Viborg, og vi skal med på musikalsk byvandring på Vesterbro i København. Og så skal vi quizze om billetter til festivalkoncerter i Sorø.

0: Her kom vi i gang med sabeldansen af Katja Turian, og det var Kjell Karpitz og Bormers symfonikerne, der spillede. Hvad har fortællinger om franske altaner og køer på loftet at gøre med tidlig musik? Og kan man komme i barokstemning af at vandre rundt i nutidens Vesterbro? Festivalsommers reporter Benedikte Granvig er troppet op midt i hjertet af København for at finde svarene på de her spørgsmål hos festivalen Stenbroens Barokdage.
1: Jamen, vi står på Vesterbrogade, hvor Vesterbrogade er åbnet igen for trafik, efter den er lukket på det korte stykke der. Så det er lige ved Steno-apoteket på Vesterbrogade.
2: Og er I her for barok eller for byvandring mest?
3: For barok.
1: Og byvandring.
2: Ja, på Vesterbrogade, lige overfor Hovedbanegården, ved siden af Tivoli, som er ved siden af Rådhuspladsen. Et sted, hvor der altså, biler suser forbi, cykler suser endnu mere forbi. Man skal have øjnene med sig, hvis man skal gebære sig rundt, og det er der mange mennesker, der gør. Både folk, der bor i København, og rigtig mange turister. Det er ikke et sted, der som sådan oser af barok. Men det er kun et spørgsmål om tid, fordi det er nemlig her, hvor en gruppe mennesker skal mødes med en omviser og få nogle historier om den her del af Danmarks hovedstad. Historier, som jeg forestiller mig, kommer til at lede op til den koncert, der venter lidt senere.
4: Men jeg tror, jeg går i gang nu, fordi tiden er jo kommet. Velkommen til Stenbroens Barokdages 2026 tredje byvandring. Både København og ugedagene begynder efterhånden at svæve lidt rundt i hovedet på mig. København var fuld af køer på loftene. Oppe på det der, hvor I har taget tøj og sådan noget, som børn og unge, og måske også unge voksne, der havde man køer stående. Det vil sige, at de kom op som kalve, og så levede de hele deres liv deroppe. Og så, for man havde jo ikke køleskab, så kunne man gå op og hente sin mælk deroppe. Og de skulle jo også have halm, der skulle bære sig op ad køkkentrapperne. Og det var noget værre sanitært mareridt deroppe med de der køer, der boede. Det kan I nok forestille jer. Men der var sådan noget, jeg så sådan et tal, det var sådan noget, jeg kan ikke huske det, og nu er der radio på, så er jeg helt bange. Men mellem 50 og 100.000 køer levede der på de københavnske lofter, da der var flest af dem. Så det har altså været ganske mange. Så det har været hele mareriforsyningen, den kom altså fra op på loftet herinde. Men vi bevæger os.
2: Ja, så er vi altså godt i gang med byvandringen på Vesterbro. Byvandringen, som er en del af Stenbroens barokdage. Og selv jeg, som altså har boet på Vesterbro i mere end 10 år, lærer nyt på den her tur. Blandt andet, at der, hvad der ville have været lige over mig, der hvor jeg bor nu i gamle dage, boede køer. Vidste du godt, at der havde boet køer oven på lejlighederne?
5: Nej, det gjorde jeg ikke, men det kommer ikke bag på mig.

0: Jeg er meget chokeret.
1: Ja. Jeg ville have troet, at de måske boede i en eller anden baggård, men der har så heller ikke været meget plads.
0: Og du skal til koncert bagefter også,
1: jeg
0: går ud fra?
1: Jeg skal til koncert bagefter, ja.
0: Gør det noget ved koncertoplevelsen og har fået de her lokalhistorier med?
1: Altså, måske ikke selve koncertoplevelsen, men jeg synes, det er vældig godt, fordi man bliver rystet sammen. Og hvis der er nogle genganger til koncerterne, falder man lidt i snak og sådan noget. Altså, det giver en god stemning. Både til den aktuelle koncert, men også hvis man møder hinanden igen i forbindelse med festivalen. Jeg synes, det er rigtig godt.
0: Ja.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Ja, okay. Det er en ny disciplin for mig at gå og interviewe med min cykel i hånden. Jeg håber bare, at ingen kommer til skade. Men det føles meget stenbro-agtigt. Jo. Efter en vandring, hvor man lige skal holde tungen lige i munden, forbi asiatiske supermarkeder og masser af turister med rullekufferter, cykeludlejning, kebabsteder og butikker med meget, meget dyre briller, så er vi nu nået frem til byvandringens endemål og det koncertsted, der venter. I programmet beskriver de stedet som Vesterbros katedral, og det er ikke helt forkert. Det er Matthæuskirken, vi er kommet frem til, hvor døren er lukket. Jeg prøver at se, om jeg kan stikke snuden indenfor og måske finde en festivalarrangør eller to.
2: Det er alle dem her, undtagen de røde og blå. Sådan. Tak for det.
3: Hej.
2: Hej.
3: Anna.
2: Hej.
3: Hyggeligt.
0: I er ved at gøre klar til, at der lige om lidt kommer nogle vandrende gæster. Vil I ikke lige fortælle, hvem I er?
3: Jeg hedder Nanna Varmer Ibsen.
4: Jeg er Anna Virød.
0: Og I er grundlæggere og drivere af Stenbroens Barok. Det er 5 års jubilæum i år. Hvad ville I gerne med festivalen, da I startede den?
3: Vi vil gerne prøve at skabe en lidt alternativ scene for barokmusik i Danmark. Ikke fordi vi synes, der er noget galt med den, der er der i forvejen, fordi den er vi allerede en stor del af. Men for at lave et supplement, kan man sige, for måske et andet slags publikum, eller måske bare en anden slags oplevelse for det publikum, som allerede er der.
0: Og nu her 5 år inde i det, har det forløbet, sådan, som I drømte om? Har der noget, der er overrasket jer undervejs?
4: Ja, altså det er... Det startede småt og har på 5 år vokset meget hurtigt, så vi har skulle lære at løbe meget hurtigt og lære at få gribe til med den hjælp, der tilbyder sig, som for eksempel de 2 gæster, der er fuld gang med at tænde lys for os. Og så har byen jo åbnet sig. Altså, vi har jo en idé om, vi vil ud i alle de små steder. Vi vil ud i kirker og afkroge i steder. Og vi vil også have musik ud af kirker ind i andre rum. Så vi har hver eneste gang været sådan ude og lokationsscoute omkring byen. Fundet flere og flere perler. Næste år, der skal vi så for første gang endelig tilbage igen. Og nu kan vi så gribe fra de steder, vi kender og vokse yderligere derfra.
0: Er der steder, I har været, hvor når I tænker tilbage, så er I sådan et, det var lige godt, Sørens, at vi har lavet en produktion der?
3: Jeg vil sige, at vores operaproduktion af Dido og Næres nede i den dystre kælder basement nedenunder Vega, det var altså virkelig fedt. Det kunne virkelig noget, den kombination af de der sådan helt rå betonvægge, og der lugtede rigtig meget gammel øl og sådan noget, og så den der fantastisk guddommelige musik.
0: Lidt af tis. Det er også meget stenbro. Ja. Og aftenens publikummer har været ude og vandre rundt igennem Vesterbro, ligesom de har vandret i andre bykvarterer i løbet af festivalen. Hvad bringer det til den koncert, der venter om lidt, at sådan folk har været ude sammen og har fået historier om byen?
4: Man kan mærke en helt anden stemning end ved alle de andre koncerter. Både fordi, at det jo er intimt. Der er maks 30 billetter til salg. Og så kommer de og har netop mødt hinanden, mødt byen. Mange af dem bor i det her kvarter, men man ser pludselig sin egen lille lomme på en helt anden måde. Kommer ind og er allerede i et rigtig godt humør, får præsenteret en god vin og er derfor i afslappet, glad og bekendt. Man skal ikke sådan sidde og tænke, hvem er det, der sidder til højre, fordi vi kender hinanden nu.
0: Jeg spurgte en af dem undervejs også, jeg var sådan meget pytoagtigt spørgsmål, hvad giver det til koncerten, at du er ude at gå her? Og hun var netop også sådan, det giver det, at jeg har mødt dem, jeg skal sidde ved siden af. Har det været vigtigt for jer at lave altså, en samhørighedsfølelse blandt jeres publikum?
3: Ja, det er et af vores fokuspunkter. Det er netop det her fællesskab, der opstår, når man hører koncert sammen. Og vi har altid et form for socialt arrangement i forbindelse med vores koncerter. Så hvis det ikke lige er byvandring, så er det måske fællesspisning eller popquiz eller et eller andet, som gør, at folk lærer hinanden at kende, enten før eller efter koncerten, eller begge dele.

0: Nu ankommer den lille vandrende flok efter at have oplevet Vesterbro. Nu er de ankommet til Matthæuskirken, hvor de bliver budt velkommen med et glas hvidvin og et glas rødvin.
1: Er der nogen historier, I kommer til at fortælle videre ved middagsselskaber?
2: Hvis vi kan huske det.
3: men det er for fantastisk. Vesterbro faktisk er. Det er helt fantastisk, det her. Det var overraskende godt. Ja.
0: Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at normalt til kirkekoncerter, så sidder folk tit ret spredt ud. Men her har publikum samlet sig, sidder helt tæt skulder ved skulder, ved de første 3-4-5 rækker oppe foran chipballoet, som om lidt skal blive til koncertinstrument.

Med maverne fyldt med saltstænger og franske vine, var deltagerne på Stenbroens barokdages byvandring klar til koncert. Koncert med cembalist Gilbert Martinez. Undervejs i indslaget her, der mødte vi også festivalarrangørerne Anna Virød og Nana Ibsen, tourguide Kevin Edelvang og så de barok- og vandringsglade publikummer.

Her musik af Frédéric Witt, finalesatsen fra hans symfoni i C-dur, og det var med Patrick Galois og Jyves Gyller Sinfonia. Der er mange klassiske musikfestivaler rundt omkring i Danmark, der begynder netop nu. Og en af dem, der begynder her den 1. juli, er Søbygård-koncerterne på Ærø. Der er mange vidunderlige ting ved den koncertrække, og en af dem er, at hvis man kommer uden øs fra, så er der ikke nogen færger tilbage til Fyn efter koncerten. Sådan var det i hvert fald sidste gang, at jeg var der. Og det betyder, at man er nødt til at blive på Ærø, efter koncerten er slut. Det er efterhånden nogle år siden, men jeg lejede engang en cykel i Ærøskøbing og cyklede de 12 km ud til Søbygård. Og det var også en helt vidunderlig tur tilbage i den lyse sommeraften under stjernerne langs kornmarkerne og gennem de små landsbyer. Nå, men altså, musikken er selvfølgelig det allermest vidunderlige, selvom omgivelserne også er værd at tage med. Og i år så kan du på Søbygård, blandt mange andre sådan et stykke henne i sæsonen, høre Christina Bjørkøe spille klavermusik af franske Erik Satie.

Christina Bjørkøe i klavermusik af franske Erik Satie. Og så skal vi i gang med årets første festivalsommerquiz. I dag quizzer vi om 2x2 billetter til Sorø Internationale Musikfestival, der finder sted den 1. juli til den 30. august. Endnu en af de der festivaler, der begynder den 1. juli. Nå, men der er frit valg imellem alle koncerterne, lige bortset fra den 29. juli. Og hvad skal du så gøre for at komme afsted til festival i Sorø? Jo, du skal gætte en sommerdrik. Til den her sommerdrik, der skal man bruge blomsterne fra et træ eller en busk, der blomstrer netop i denne tid, og som mange har i haven. Blomsterne sidder på stilke i flade skærme, og når man tilbereder drikken, så bruger man typisk også sukker- og citronskiver. Hvilken dansk sommerdrik tænker jeg på? Hvis du ved det, og du samtidig gerne vil til musikfestival i Sorø her i løbet af sommeren, så skriv til mig på p2@dr.dk, altså p2@dr.dk. Jeg trækker vinderne her før klokken 19. Og imens du tænker dig om, så hører vi musik med nogle af dem, der spiller på festivalen i Sorø, nemlig klavertrioen Eskær Trioen.

0: noget af et hit i klavertrio-genren. Brahms, Johannes Brahms H-dur trio anden sats. Det var her med Eskær Trioen. I festivalsommer i dag har vi allerede været omkring franske vine og også franske altaner i det indslag, som jeg sendte her lidt tidligere om Stenbroens barokdage i København. Men nu skal vi til Viborg, hvor der i morgen, torsdag, er en helt fransk aften i Amtmandens have. Og stemningen, den bliver sådan lidt i retning af det her.
1: Formidable, j'entends le vent sur la mer, formidable, je vois la pluie, les éclairs, formidable, je sens bientôt qu'il va faire un orage, formidable, formidable, j'ai vu s'enfuir les oiseaux, formidable, et sur la crête des eaux, formidable, j'ai vu danser les bateaux, coques de noix, folles dans la rade, camarades, fermez vos hublots, et puis...
0: Formidable, synger Charles Trenet her i en gammel indspilning fra 1947, og hjælper os dermed med at komme i stemning, for nu skal det handle om den franske sangskat, som den Aarhus-baserede duo Emir Boisnak og Claude Chisson optræder med i morgenaften i Amtmandens have i Viborg. Her er det Emir Boisnak, der fortæller, altså da jeg ringede til ham tidligere i dag.
2: Jamen, vi har været der nu i et par omgange samme sted, i Amtmandens have, som er et fantastisk sted at spille koncert. Det er en udendørs scene, og der er plads til og fordybelse og afslapning, og så nogle gode toner. Så det er det, vi skal igen i år. Vi har vores program, som består primært af det kendte franske sange, Aznavour, Brel, Piaf. Vi har også nogle af vores egne sange, og så har vi et par numre, som vi har lavet sammen med Ben Fabricius Bjerg i sin tid.
0: Altså, hvad er det, I elsker så meget ved lige præcis det her repertoire?
2: Jamen, det kan vi jo tale længere om. Altså, vi er begge frankofiler i musikken og romantikken, i teksterne, selve måden at frasere musik på. Vi har begge noget historie i Paris. Altså Claude, han er født og opvokset i Paris. Jeg har været der meget. Så vi holder meget af Paris, den stemning mod Montmartre. Altså, det er jo sådan meget filmisk at forestille sig den tid. Og den måde, musikken opstod. Og det er jo det, vi prøver at genskabe. Ved at vi forestiller os det, vi spiller det musik. Claude er rigtig god til at præsentere numrene, spiller fantastisk godt klaver, synger fantastisk. Så det er en god kombi, hvor man lige kan glemme alt i de par timer, vi spiller.
0: Harmonikaspilleren Emir Boisnak og sangeren og pianisten Claude Chisson har spillet sammen i hele 21 år, og de mødtes netop om den franske musik. De har en klassisk tilgang til musikken, siger Emir, men de spiller altid uden noder. Og den franske musik- og caféstemning kan opleves i Amtmandens have i Viborg i morgen, torsdag den 25. juni kl. 19, og der plejer altid at være god stemning og mange mennesker. Selv sidste år, hvor regnen stod ned i stænger, og publikum sad under paraplyerne, og vandet nåede næsten helt op til klaverbænken, som Emir Boisnak fortæller. Og han nævnte også lige, at de foruden de her franske sange også har haft et samarbejde med Ben Fabricius Bjerre til tekster af hans kongelige højhed, prins Henrik. Så lad os også lige få en smagsprøve på det.

Claude Chichon sang Les Filles de Copenhague af Ben Fabricius Bjerre til tekst af Prins Henrik. Og det var en smagsprøve på, hvad du kan opleve ude i sommerlandet i den her uge i Amtmandens Have i Viborg i morgen aften. Det er ikke for sent at være med i dagens quiz om 2x2 billetter til Sorø Internationale Musikfestival. Og quizzen, den gælder i dag en dansk sommerdrik. Til den her drik, der skal man bruge blomsterne fra et træ eller en busk, der blomstrer netop i den her tid. Blomsterne sidder i flade halskærme, og når man tilbereder drikken, så bruger man typisk også sukker og citronskiver. Hvilken dansk sommerdrik tænker jeg her på? Hvis du ved det, og du også gerne vil til musikfestival i Sorø samtidig, så skal du skrive til mig på p2@dr.dk, for jeg trækker vinderne af koncertbilletterne lige efter den næste skæring.

Her var det fra La Noche de los Mayas af Silvestre Revueltas, og det var med Gustavo Dudamel og Simón Bolívar, Ungdomsorkestret fra Venezuela. Og så er det ellers blevet tid til at få trukket vinderne i dagens quiz. Og inden vi gør det, så må jeg hellere afsløre, at den sommerdrik, jeg talte om, det var hyldeblomstdrik eller hyldeblomstsaft. Begge svar er godtaget. Og jeg har trukket to vinder, der skal afsted til sommerfestival i Sorø. Og det blev dels Jens Hovmand, og dels blev det Thomas og Karina, og jeg sender en mail til jer her bagefter, så I kan komme godt afsted.

En anden sats fra en koncert for to violiner af den italienske komponist Giuseppe Antonio Bresciannello. Og det var med Adrian Chandler og det engelske orkester La Serenissima. Et orkester, der gør sig en del i det italienske repertoire. Og skal vi så ikke også have os en dansk sommersang på sådan en smuk sommeraften? Det synes jeg. Og det her, det er en af mine favoritter.

Yndigt dufter Danmark, har toner af Svenne Schulz, tekst af Ulf Hoffmann, og det var her DR Radiokoret under ledelse af Stefan Parkmann. Her i festivalsommer, der tager vi også hver dag en tur ud i Europa for at besøge de europæiske musikfestivaler. Og i dag, der skal vi høre en optagelse fra sidste års udgave af den store schweiziske Luzern Festival. Musikken, det er et symfonisk digt, Middagsheksen af Dvorak.

Her var vi til koncert ved Luzerne Festivalen i Schweiz, og det var Luzerne Festivalorkester, der spillede under ledelse af dirigenten Andres Orozco Estrada. Og musikken, den var af Dvorak, det var Middagsheksen. Jeg hedder Malene Wichmann, og jeg er tilbage med meget mere festivalsommer i morgen torsdag. Men bliv endelig hængende her på P2, hvor P2-koncerten holder klaveraften med musik af Chopin, Bach, Rachmaninoff og Schumann. Og det lige her kl. 19:20.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: P2-koncerten

Nogle koncerter begynder med et stort værk. Andre begynder med en ouverture. Men aftens koncert begynder egentlig med en idé. En lille musikalsk form, som komponister har vendt tilbage til igen og igen gennem århundrede. En form, der oprindeligt bare skulle åbne døren til noget andet, men som langsomt voksede sig stor nok til at stå på egne ben, præludiet.

Et præludium var oprindeligt netop det, ordet betyder. Et forspil. Noget, der kom før noget andet. En organist, der prøvede tangenterne af, inden gudstjenesten begyndte. En cembalist, der stemte instrumentet og lod fingrene finde vej. En kort indledning før det egentlige værk. Men komponisterne kunne ikke lade være. Langsomt voksede de små forspil sig større, fik deres eget liv, deres egen karakter, og til sidst stod de som selvstændige værker. Man kan næsten høre den udvikling i aftens koncert. Fra Johann Sebastian Bach, hvor præludiet stadig hænger tæt sammen med noget større, over Rachmaninoffs mørke og næsten orkestrale klaverklang, Szymanowskis ungdommelige poesi, Messiaens farverige harmoniske verden og Goretzkis knappe og koncentrerede tonesprog. Og midt i det hele, Chopin. Den komponist, der mere end nogen anden løftede præludiet frem i rampelyset.

Og med det, velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Magnus Larsson, og i aften skal vi til Dvorak-salen i Rudolfinum i Prag, hvor den kanadiske pianist Jan Lisiecki gæstede Rudolf Virkusny-festivalen tilbage i november 2025 med et yderst gennemtænkt koncertprogram. Jan Lisiecki, han fyldte 30 år i 2025, men han har allerede haft en bemærkelsesværdig international karriere. Han har spillet med nogle af verdens førende orkestre og dirigenter, og hans indspilninger af Chopins musik har høstet stor anerkendelse. Gramophone har endda placeret hans indspilning af Chopins etyder blandt de bedste Chopin-udgivelser nogensinde. Og netop Chopin står i centrum for aftens koncert. Men før vi når frem til de 24 præludier, som udgør anden halvdel af koncerten, ja, så har Jan Lisiecki sammensat en slags musikalsk optakt. Vi begynder hos Bach. Vi møder Chopin flere gange. Vi hører tre af Rachmaninoffs mest berømte præludier, blandt dem det berømte sismol-præludium, der nærmest kom til at forfølge Rachmaninoff gennem hele livet. Vi kommer også forbi komponister som Szymanowski, Messiaen og Goretzky, komponister, der hver især udvider forestillingen om, hvad et præludium kan være. Og så er der en lille detalje, jeg holder meget af ved programmet. For mens hele koncerten peger frem mod Chopins 24 præludier efter pausen, så får vi allerede før pausen små glimt af det værk, der venter. Koncerten åbner simpelthen med regndråbepræludiet, og er desuden også flankeret af to af Chopins sene enkeltstående præludier. Små forvarsler om det store værk, der venter. Så her inden pausen, så er det ikke 11 enkeltstående værker, vi skal høre. Det er snarere en samlet vej frem mod det værk, som alt peger imod.

pianisten Jan Lisiecki i en musikalsk vandring gennem præludiets historie. Vi begyndte med Chopins regndråbepræludium, fortsatte gennem Bachs krystalklare første præludium fra Das Wohltemperierte Klavier, Rachmaninoffs mørke og næsten orkestrale klaverklang, Szymanowskis tidlige og sanselige miniatyrer, og så tre af Olivier Messiaens kaleidoskopiske præludier, hvor harmonierne skifter farve næsten fra takt til takt. Undervejs vendte vi tilbage til Chopin i det sene sismol-præludium, og vi hørte også Rachmaninoffs berømte sismol-præludium med sine klokkelignende akkorder. Vi hørte to tidlige og koncentrerede præludier af Goretzky, endnu et Bach-præludium, og så sluttede vi af med Rachmaninoffs stormfulde G-mol-præludium. En vandring gennem næsten 300 års musikhistorie, fra Bachs klare arkitektur til Messiaens farver og Rachmaninoffs enorme klaverklang. Du lytter til P2-koncerten med mig, jeg hedder Magnus Larsson, og vi er til en koncert i Prag med pianisten Jan Lisiecki, og vi har netop hørt første halvdel af et program viet til præludiet. Og nu kommer vi til koncertens egentlige centrum, Chopins 24 præludier, opus 28. I dag er de så velkendte, at det næsten er svært at forestille sig, hvor radikal ideen egentlig var. For et præludium var traditionelt noget, der pegede videre mod noget andet. Hos Bach blev det ofte fulgt af en fuge. Hos mange andre komponister fungerede det som en optakt eller en musikalsk indånding, før hovedværket begyndte. Men hos Chopin bliver præludiet selve hovedsagen. 24 små selvstændige værker, et i hver du.

og moltoneart, inspireret af den struktur, Bach havde brugt næsten 100 år tidligere i Das Wohltemperierte Klavier, men med et helt andet formål. For hvor Bach undersøger systemet og mulighederne i tonearten, så undersøger Chopin mennesket. Han arbejder på samlingen gennem flere år, men en stor del af værket blev til under et ophold på Mallorca. Det skulle have været et fredeligt ophold i sydens varme, men blev i stedet præget af sygdom, dårligt vejr og voksende bekymringer om hans helbred. Midt i det skrev han musik, som spænder fra det næsten hviskende intime til det voldsomt dramatiske. Noget af det mest fascinerende ved de 24 præludier er deres koncentration. Nogle af præludierne varer under et halvt minut, andre er nedskrevet på blot et par sider, og alligevel føles det som om hvert enkelt åbner sit eget rum. Det er musik, der haster afsted, det er musik, der tøver, musik, der synger, musik, der kæmper, musik, der næsten virker som improvisationer, fanget i samme øjeblik, som de opstod. Og når det sidste præludium klinger ud, så står man ofte tilbage med fornemmelsen af at have oplevet noget langt større end de godt 38 minutter, værket faktisk varer.

Det er næsten svært at forstå, at så meget musik kan være samlet på under 40 minutter. 24 præludier. Nogle blot få takter lange, andre blandt noget af det mest elskede musik Chopin nogensinde skrev. Og alligevel føles de til sidst som en samlet rejse gennem et utrolig rigt musikalsk landskab. Pianisten Jan Lisiecki spillede her Chopins 24 præludier opus 28, spillet ved Rudolf Firkusny-festivalen i Prag. Og publikum kvitterede med lange klapsalver, og Jan Lisiecki vendte tilbage til flyglet en sidste gang. For efter en hel aften videt til Chopin, så valgte Jan Lisiecki at afslutte koncerten med musik af Robert Schumann. Schumann var en af Chopins tidligste og største beundre. Det var ham, der skrev de berømte ord, "Tag hatten af, mine herrer, et geni." Og ordene handlede netop om Chopin, og ekstra nummeret, det er den anden af Schumanns tre romancer for klaver.

0: Musik, der synger mere end den taler, enkel på overfladen, men fuld af varme og ømhed. Robert Schumanns romance nummer 2 i Fis-dur spillede som ekstra nummer af pianisten Jan Lisiecki. Det hele var fra en koncert i Dvorak-salen i Rudolfinum i Prag med pianisten Jan Lisiecki ved Rudolf Virkusny Klaverfestivalen tilbage i november måned 2025.
1: P2-koncerten.
0: Og jeg er med dig en times tid endnu. Jeg hedder Magnus Larsson, og jeg har fundet lidt mere musik frem til dig med pianisten Jan Lisiecki. Han er ikke mere end 30 år gammel, men da han var blot 15 år gammel, der blev han signet på pladeselskabet Deutsche Grammophon, som vel nok må siges at være et af de mest prestigefyldte pladeselskaber. I en alder af 17 år, der udgav han et album sammen med Bayerns Radiosymfoniorkester og dirigenten Christian Zacharias med to af Mozarts klaverkoncerter. Og fra det album får du her Mozarts klaverkoncert nummer 20 i D-mol.

En klaverkoncert, der begynder i det dybe D-mol mørke, men slutter i den lysende D-dur. Pianisten Jan Lisiecki sammen med Bayerns Radiosymfoniorkester og dirigenten Christian Zacharias i Mozarts klaverkoncert nummer 20 i D-mol. Og vi er ved at være ved vejs ende i aftens P2-koncert, hvor vi netop har været til en koncert med pianisten Jan Lisiecki, der dykkede ned i præludiet. Han spillede samtlige af Chopins 24 præludier, foruden præludier af blandt andet Rachmaninoff, Bach med flere. Jeg hedder Magnus Larsson, og jeg vil sende dig ud i sommernatten med mere musik af Chopin, selvfølgelig med pianisten Jan Lisiecki. Her der spiller han en håndfuld af Chopins Nocturnes.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Møgkone sætter scenen i aften. Velkommen til Natsværmeren.

Set up a soul, general.

Morikone spændte hestene for vognen i aftenen, der her landede med en masse mellemregninger i Sydafrika med koret Lady Smith Mambo. Luenas sætter et fodspor.

Vukash Borovitsky beginners lænede sig op af Vertigo af Bernard Herrmann og Ritas Time Passing. Jeg spilder ikke tiden med ord i aften, så her får du Paul Høgsbro og Thomas Lee, der går på opdagelse i Hidden Shadows.

Crab Trees, ret geniale mix af Philip Glass og Blondies hit Heart of Glass. Hvad der kom først, ideen eller titlen, er svært at sige. Det flød ud af Kygo Abe's Memories of the Seashore og Paul Høgsbro og Thomas Lees Hidden Shadow. John Cage tager dig med ud i et landskab. Du ved selv bedst, hvor du føler dig hjemme.

0: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften. Og tidligere på aftenen, der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
1: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til facilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

som en dyb udånding. John Fields nocturne i E-mol bevæger sig mellem spænding og ro. Det føles i hvert fald for mig som en fyldestgørende oplevelse. Natsværmeren har snedet sig ind over målstregen til midnatstimen, hvor ordknappe associationer får frit løb i musikken.

Hanna Schneiders træfsikkerhed i We Will Be The Only Sound in the World, anden sats fra Mozarts violinsonate nummer 33 i S-dur og Close Your Eyes her til sidst af Gulli Juf. Du er selvfølgelig velkommen til at glippe lidt med øjnene, men du kan også blive her, vågen lidt længere.

Associationerne tog lidt fart her til sidst, det indrømmer jeg gerne. Fra Hongkong, dengang jeg, Minna Gros, gerne ville have befundet mig i byen i en tid med store flygtningestrømme fra Shanghai, der hensatte byen i en slags Shanghai-nostalgi, hvor musik og kunst voksede ud af gamle traditioner. Blandt andet denne sang, du lige har hørt, der stammer fra en gammel kinesisk folkevise med titlen Den krumme måne skinner over de ni provinser. Spillet i musikgenren shidake, der bliver brugt i Wong Kar-wai's film In the Mood for Love, der foregår netop i 50'ernes Hongkong. Og her må jeg hellere trække mig tilbage til det ordknappe, jeg har lovet i aften. Husk for øvrigt, at du kan finde al musik, jeg spiller under indhold på alle natsværmerudsendelser på DR Lyd.

Den blide, psykedeliske folk-komponist og sanger Linda Perhax får mig til at træde direkte ind i den sjette dimension uden hjælp fra andet end musikken. Her i et venskabsmøde mellem Bach, Iglesias, Schubert og Findgren og altså Perhax, der tog det næste skridt mod midnat.

Så er du næsten igennem aftensurknappe associationer, hvor musikken landede nogenlunde her med Silvestrovs hymne 2001 og Voices 8 og Dan Forest. Jeg, Minna Gros, trækker stikket for i aften. Tak for altid, som altid, for dine vågne ører. Og jeg slutter selvfølgelig, hvor det hele begyndte hos mor i kone. Sukkersygt og fyldt med kærlighed. Tak for i aften.

0: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
2: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
3: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte i en dybde af 13,2 km. Der oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
0: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
1: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i årevis.
0: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
2: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor Elisa Dahlstrøm er det med lige dele bekymring og spænding.
3: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
0: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
4: Klassisk mix på P2.

Gysermusik. Dystert og dramatisk. Jeg elsker det. Du hørte Schuberts yberberømte lied Erlkönig i en strygerversion, der blev spillet af Etienne Gara og Delirium Musicum. Og bag mikrofonen i denne omgang Klassisk Mix, der har du mig, Malena Rønnow. Velkommen indenfor i studiet. Det bliver mindre dramatisk herfra, det lover jeg. Der er både fin Nielsen og lidt Gershwin i vente. Men drama, det skal der altså til, både i livet og i musikken, så vi skal først lige runde Mahler.

Lars Ulrik Mortensen, John Holloway og Jane Gower spillede Sonata Settima a Due af Dario Castello. Fra den tidlige musik, for Castello han hører altså hjemme i første tredjedel af 1600-tallet, så skal vi til den første del af 1900-tallet og de brølende 20'ere. Vi skal nemlig høre Gershwin og dyrk lige det der slide, den der glissando, som klarinetten har først i det her stykke. Jeg elsker det.

0: Ja, så kan man diskutere til den lyse morgen, om sådan noget her, det er jazz, eller om det er klassisk eller tidlig jazz, og en lille bitte smule klassisk. Og så kan man også diskutere, om man er til det der sådan helt over-the-top udtryk eller ej. Jeg er i hvert fald fan, og Philip Faber siger jo selv, at alt musik bliver klassisk med tiden, så må ikke også det gælder George Gershwins Rhapsody in Blue. Stefano Bollani spillede klaver. Gewandhausorkestret spillede alle de andre instrumenter i orkestret, og det var Ricardo Chailly, der dirigerede hele herligheden.
1: Du lytter til B2.

Først hørte du Carl Nielsen, det var Jens Elvekær og Henning Hansen, der spillede Canto Serioso for horn og klaver. Og her var det Benjamin Brittens frolicsome finale. Ja, to frolic, det er vel en finale, der boldrer sig, kan det vel oversættes til. Det er finalen til Benjamin Brittens Simple Symphony opus 4. Den blev spillet af Camerata Nordica og dirigeret af Terje Tønnesen. Nu er det blevet tid til lidt meditativ harpemusik. Musik, synes jeg, der både lyder meget, meget gammelt, men også meget nyskrevet. Et kryds måske mellem flere forskellige tider.

A Little Hour Before Day, skrevet og spillet af walisiske Helen Davies. Jeg kan virkelig genkende stemningen i det her stykke fra den der tidlige morgenstemning i mørket, før dagen sådan rigtig går i gang. Nu skal vi øst over. Der tror jeg, der er mere sådan middagssol og gang i den hos Dvorak.

Du hørte Rachmaninoffs etude i D-mol fra hans etyder opus 33. Det var Boris Giltburg, der sad ved klaveret og spillede den her sats, der på en eller anden måde altid bringer billedet af sådan en mørk ortodoks kirke i aftenmørkningen frem på nethinden hos mig. Før det, der var det en legende i cis-mol fra Dvoraks Legender opus 59. Den blev spillet af Budapest Festivalorkester og dirigeret af Ivan Fischer.

Det var lidt Beethoven, den 15. af 33 variationer over en vals af Diabelli. Gustav Picot sad ved klaveret. Vi skal have et stykke med fart på. Det hedder La Ronde des Lutins, Nissernes runddans af Antonio Bazzini. Det er James Ennis på violin og Edward Laurel på klaver, der sætter punktum for denne times musik med den.

To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicentret tæt ved byen Morón og ramte i en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at